opodi acha ebise ai ye bi enye your property was asiso ni enye bi nso soro aba asiso bi enye ne japade awurade de chaye oha mi hu di no otano so oha mi hu di no otano so o se